duit dah kuah. Ayai menengah kerajaan dong duit dia. Apa boleh

0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Malah, rumah bak. Lah, lah, lah, lah.